0: Матей, ти си велики краљ, а Улјана је велика краљна.
1: Јај, то су грозитански чари.
2: Не слухаја, поћ, так ти буде лепшије.